ოი.

0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველ
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.

0: ხელმძღვანელი კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნავდა არა სამკურნალო წამალი. ამერცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafe გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გიებით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თამის დიის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, მილიოგიების, ათლეტების, ბოლმოგიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველ
2: დღეში თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
0: Reklama 2 18 18 60. Сезонის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ცოცხლად. ყოველ სამშაბათ 16:00-ზე გაწუწე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 0809. საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასად.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მიყრუბლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაძლება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში ერთად, ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის აისტონისა

0: 80.09 ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 43-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს. 78-60.

ლუისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.

0: ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი.
2: ორი 18-18-18. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის

0: авто.
1: Сенам дакокот. Могусмит FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде ткуни автомобили професионалс.
2: გამარჯობა მეგობრებო.

0: პალიტრას ეთერში ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენ ავტომობილების მიმართ ერთგულებაზე ვისაუბრებთ. უფრო ნაკლებად ამ ბრენდის მიერ წარმოებული კონკრეტული მოდელი და თითქმის მთელი ცხოვრების მანძილზე მისი ერთგულია. ევედება საყვარელი მოდელის განახლებას და კიდულობს მას. ამის მიზეზი მარკეტოლოგების აზრით დობა და საკუთარი თავის, ამა თუ იმ ბრენდის ფილოსოფიის, მისი სტილის ერთგულებაა. ამას გარდა ბევრი სხვა სოციალური, ფსიქოლოგიური და თქვენ წარმოიდგინეთ ეთნიკურ მსოფლმხედველობითი მიზეზიც აქვს ამ ყველაფერს. ახლა მარკეტოლოგიური წიაღსვლები ვეყოფა და მოდი ვნახოთ რა დამოკიდებულება აქვთ ამა თუ იმ ავტობრენდისა და კონკრეტული მოდელის მიმართ ევროკავშირის მოქალაქეებს. ყველებმა ცხადყო, რომ ევროკავშირის მოქალაქე ავტომოყვარულო საშუალოდ 3-5 წელიწადში ერთხელ სვლის ავტომობილს და მას ახალი მოდელი თანამშრომლებს. ძღოლების 32% ამას 3 წელიწადში ერთხელ აკეთებს, ხოლო 94% 5 წელიწადში ერთხელ ავს და შემდეგ ავტომობილსაც ამ მარკის ასყიდულობს. ხოლო მათი 29% იგივე მოდელის ახალ რესტაილინგურ ვერსიას ელოდება და მასში სვლის საკუთარ ავტომობილს. ევროკავშირის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავტომობილისტების ლოიალობა ამა თუ იმ ბრენდის მიმართ გარკვეულწილად განპირობებულია ნაციონალური მოტივებითაც. მაგალითად, ფრანგი ავტომობილისტები ზოგ შემთხვევაში Renault-ს, Peugeot-სა და Citroën-ს ანიჭებენ უპირატესობას. და ახალი ავტომობილის შეძენისას ამ ფაქტორზე მომხმარებელთა 18% ფიქრობს. ხოლო მათი 43% ამ კრიტერიუმს სამ გადამწყვეტ კრიტერიუმთა შორის განიხილავს. ბრენდებისა და მათი წარმოებელი ქვეყნების ფაქტორის გარდა კიდევ ერთი დეტალი, რომელსაც ავტომობილის ყიდვისას ევროპელები აქცევენ ყურადღებას, არის მანქანის ფერი. გამოკითხულთა 59%-მა ეს გარემოება ერთ-ერთ გადამწყვეტად დაასახელა. აქ გენდერული ასაკობრივ კაცები უფრო ვერცხლის ფერ ან ნეიტრალური პიგმენტის ფერ მანქანებს ანიჭებენ უპირატესობას. ახალგაზრდები კი ფერად ავტომობილებს 38%-ით უფრო ხშირად ირჩევენ. რაც შეეხება ეთნიკურ თავისებურებებს, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში უფრო შავი, თეთრი და ვერცხლისფერი ავტომობილებია მოდაში. მოდი ნახოთ ზარის ტიპებსა და ავტომობილების კლასებსაც შევეხოთ. ევროკავშირში ყველაზე პოპულარული კომპაქტური და სუბკომპაქტური მოდელებია. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ SUV მოდელები და კომპაქტური მაღალი განმავლობის ავტომობილები. რაც შეეხება დიდ ჯიპებს, ბიზნეს კლასის სედანებსა და დიდი მოცულობის ზრავიან მანქანებს, მათი გაყიდვების ხვედრითი წილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, ასევე იტალიაზე, შვეიცარიასა და გერმანიაზე მოდის. ელექტრომობილების საქმიანად ელექტრომოდელების წილი 8%-ამდეა. ამ ამბავში სკანდინავიური ქვეყნები ლიდერობენ. იქ ჰიბრიდული მოდელების ხვედრითი წილი 67%-ია, ხოლო სრული ელექტროამძრავების მოდელებისა 21%. ჩინურ ბრენდებს უპირატესობას ჯერჯერობით ევროკავშირის მოსახლეობის 6% ანიჭებს. არაევროპული ბრენდების ავტომობილების პოპულარობის ინდექსი კი 26%-ია. აქ იაპონელები ლიდერობენ. მეორე ადგილზე კი ამერიკული ბრენდებია და ეს დიდწილად General Motors-ის საერთაშორისო ბრენდის Chevrolet-ის დამსახურებაა. შემდეგ კი კორეელები მოდიან. დაახლოებით ასეთი სიტუაციაა ევროკავშირის ავტობაზარზე. ახლა კი გემშვიდობებით და გთხოვთ, მართეთ ავტომობილი ფხიზლად და უდიდესი პასუხისმგებლობით. ნახვამდის.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოს მით FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დასკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ.

0: თავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგვიღებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში წელი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია Brand FM-ი. Q-Frame-მა კლასიკა და თანამედროვეობა ერთ ჩარჩოში მოაქცია. ისტორია ძალიან საინტერესო დეტალებით. ამ ბრენდის ისტორია 1995 წლიდან იწყება. Q-Frame სურათების ჩარჩოების პრემიუმ წარმოებელია და ამ დროშიც სახელი გაითქვა თავისი ოქროსფერი ხედით მოჩუქურთმებული ხის ჩარჩოებით. 25-წლიანი გამოცდილება თავის მხრივ გამორჩეული ადგილის დამკვიდრებაში ეხმარება მას, მაგრამ ამასთან სურდათ მზარდი სტანდარტებისთვისაც აეწყოთ ფეხი. სწორედ ეს სურვილი დაედო საფუძვლად Being Creative-თან თანამშრომლობას. ტრანსფორმაციული რებრენდინგისა ამასთან აძლიერებს მის განსხვავებულობას. თუმცა რებრენდინგის მთავარი ელემენტი მაინც სახეშეცვლილი ლოგოა. Q-Frame-ის ის სურათის ჩარჩოს ფორმა მისცეს, რითაც გრაფიკულ სისტემას შეუფერხებლად შეერწყა. ოღონდ ამ დიზაინით მხოლოდ ჩარჩოებს კი არ სთავაზობენ მომხმარებლებს, არამედ სურთ Q-Frame-ის დახვეწილებასა და ოსტატობაზეც გაამახვილონ ყურადღება. რაც შეეხება ფერთა პალიტრას, ჩამქრალი სისფერი და მკვეთრი ფორთოხლისფერია, რითაც ხელოვნების სიღრმისა და კომპლექსურობის ასახვა სურდათ. ისე რომ რაღაცების ძიების სურვილიც გაეჩინათ და Q-Frame-ის პროდუქტების საოცარ ფუნქციებზეც გაესვათ ხაზი. ეს დინამიკური ფერთა სქემა Q-Frame-ის პოზიციონირებას ახდენს როგორც ხიდის ტრადიციულ და თანამედროვე ხელოვნებას შორის. ავანგარდ კოლექციონერებსაც იზიდავს და ამ სფეროში დახელოთ.
1: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგვიღებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040

0: 9 ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დეპალტრი საინფორმაციო სამსახური ახალონებს 10 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხიდან წერილებს ეტაპობრივად გაავრცელებს. მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი მალე კიდევ გააკეთებს განცხადებას. შესაბამისი განცხადება მედიასთან ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა პენიტენციკატმა აღნიშნა. მან არ იცის, ვინ შეუტანა მამუკა მდინარაძის წერილი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხეში, თუმცა ადასტურებს, რომ გზავნილი ნამდვილად მიიღო და რომ მამუკა მდინარაძე შემსრულებელი იყო. ამ ეტაპზე არანაირი ზეწოლის ფაქტები არ ყოფილა. ჩვენ განადგურებაც ახსენეთ თქვენ. განადგურება არის როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით ამ ეტაპზე მორალურ მხარეს გაუსვა ხაზი. რაც შეეხება წერილებს, ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება და გაგრძელდება. როდის იქნება და რა იქნება, ეს თქვენთვის გახდება ცნობილი. დაველოდოთ ეს განცხადება და არ დაემალება. მეორე განცხადებაში ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა ამ წერილის ფაქტზე, საიდან და როგორ იყო, ვინმე კი არ გააქრო ან მოიგონა. მან დაასახელა ფაქტი, რომ ეს წერილი მოდიოდა მამუკა მდინარაძისგან. ბატონმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეს წერილი რეალი მიიღო. მან ანუ ირაკლი ღარიბაშვილმა მითხრა, რომ ამის შესახებ ის მალე გააკეთებს განცხადებას. ვერ გეტყვით რა იგულისხმა მალეში, მაგრამ კიდევ გააკეთეს განცხადებას. ეს განცხადება მოლოდინებისთვის არ გაუკეთებია, როგორც მან ახსენა, ეს იყო მისი უკიდურესი ნაბიჯი. ის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო მორალური თვალსაზრისით, განაცხადა ღარიბაშვილის ადვოკატმა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ახლა რუსთავის ციხეში სასჯელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების ფაქტზე. იხდის პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება მას სასჯელის სახე დაზომად. 5 წლით პატიმრობა აქვს მის ჯილი, ასევე დამატებითი სასჯელი სახით დაეკისრა ჯარიმა 1 000 000 ლარის ოდენობით. ირაკლი ღარიბაშვილი სურთ, რომ გაასაღონ როგორც ახალი ოპოზიცია. ზურაბიშვილის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება კრიზისშია და მიმართულება აღარ გააჩნია. ყველაფერს ვხედავ: ქაოსი, კრიზისი, ერთმანეთის მიმართ სრული უნდობლობა, ანგარიშ სწორება. რაზედაც დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ალბათ რაღაც პოლიტიკური თამაშია, რომ აქედან გამოძრნენ. არ ვიცი, ალბათ უნდათ, რომ ღარიბაშვილი გაასაღონ როგორც ახალი ოპოზიცია, ან რა სქემები არსებობს ამ ყველაფრის უკან. ჩვენ ამ ყველაფერში ვერ გავერკვევით, რადგან ეს მათი თამაშებია, მაგრამ რაც ნათელია, არის ის, რომ ხელისუფლება უკვე ხელისუფლებას აღარ გავს. სრულად ღრმა კრიზისშია. სამწუხაროდ, მათგან განსხვავებით, თავის

მიმართულება აქვს რუსეთს და მისი ჰიბრიდული სტრატეგია ამ ფონზე უფრო ადვილად ძლიერდება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. დადების ჩადენის ფაქტზე იყო ბრალდებული სასამართლომ 11 წლით პატიმრობაში გაუშვა. პროკურატურის ინფორმაციით სასამართლოში ჩადენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ კერძო საცეკვაო სტუდიის დამაარსებელმა და ამავე სტუდიის პედაგოგმა 17 მარტს 14 წლის ასაქმეუღწეველი მოსწავლის მიმართ ნდობისა და ავტორიტეტული მდგომარეობის გამოყენებით განახორციელა გარყვნილი ქმედება. ბრალდებულმა ასევე 2021 წლის თებერვლის თვეში, 2023 წლის ოქტომბრის ტრეში ანალოგიური ხასიათის ქმედებები განახორციელა მისი სტუდიის ორი სხვა მოსწავლის მიმართაც. ცეკვის მასწავლებელს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა სენაკის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელი სახით და ზომად 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ამის შესახებ ინფორმაციას არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგარეო უწყების პრესსპიკერი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მისი თქმით, არაბთა გაერთიანებული საამიროები ირანთან ყველანაირ ვაჭრობას, კომერციულ გავრცელებასა და ფინანსურ ტრანზაქციებს შემდგომ შეტყობინებამდე შეაჩერებს. გადაწყვეტილება მას შემდეგ არის მიღებული, რაც არაბთა გაერთიანებული საამიროებმა განაცხადა, რომ ორი ბალისტიკური რაკეტა, რომლებიც მიზანში იღებდნენ საზღვაო ნავიგაციას, ზღვაში ჩავარდა. ირანი უარყოფს რაკეტების გაშვებას. რუსულმა ძალებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტების შეტევა განახორციელეს, რის შედეგადაც 8 ადამიანი დაიღუპა და 33 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის მერზე ვიტალი კლიჩკოზე დაყრდნობით ავრცელებს. კლიჩკოს განცხადებით თავდასხმის შედეგები ქალაქის და დარცინკის, სვიატიშენსკოსა და სოლომიანსკის აწესებულება ხანძარი გაჩნდა დიდ ფართობზე განლაგებულ საწყობებში. თავდაპირველად ცნობილი იყო, რომ 5 ადამიანი გარდაიცვალა, მოგვიანებით კი დაღუპულთა რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. 10 საათზე პირდაპირ ეთერში ჩვენ 11 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მოიხრობლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი, უმეტესად მოიხრობლება, ასევე თელოსსა და სიღრმეში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს კრედიტ ნომერზე. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტერსაფხულით. დაიყოლე ენტეროვი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდი

0: მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
0: Сезонный саундгения Макстерми, лидер компании Европа.

0: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი კივარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: სახელმწიფო გიცავს სავადებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ავტორიტარებსა და დიქტატორებს საკუთარი გარემოცვის უსაფუძვლოდ არ ეშინიათ. დღეს კობახიძემ რომ მოინდომოს, შესაძლოა ბიძინაც კი მოიცილოს და ქართულ ოცნებაში მისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ვერავინ გაბედოს. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი ეკა გიგაური სოციალურ ქსელში წერს. გიგაური მიიჩნევს, რომ ცოტა ხანში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ბრძოლას ეკა გიგაური შეფასებით ამ ყველაფერს კორუფციასთან ბრძოლასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. კობახიძე თავად არისრვის ხელებს ამისთვის დინარაძე ჰყავს. ამასობაში ის მისი ერთგული შემსრულებელი და მსახური გახდა. დღეს ივანიშვილის აშკარა ფავორიტი კობახიძეა, თუმცა როგორც ჩანს, ამ სტატუსმა მას უკვე თავბრუ დაახვია. ხშირად საუბრობს იმაზე, პირადად მან რა გააკეთა. თითქოს ივანიშვილის გარეშეც ჰქონდეს ამის ძალაუფლება. შესაძლოა ქართული ოცნების შიგნით ბევრი გულწრფელი მხარდაჭერი არ ჰყავდეს, მაგრამ დღეს ინსტიტუტებზე თითქმის სრულ კონტროლს ახორციელებს. როგორც ჩანს, ოცნების წევრებს მისი ძალიან ეშინიათ, შესაძლოა ბიძინაზე მეტადაც კი. მათიციანი კობახიძის ბიძინასთან პირდაპირ მიუწვდება ხელი და შეუძლია თანაგუნდელებზე ისეთი რამ უთხრას, რაც მას საბოლოოდ დაღუპავს. ას ქვეშა ეს უზომო ძალაუფლება მან თანამდებობით მოაგროვა, თუ ასე გაგრძელდა ამ სისტემის დაშლა თავად ივანიშვილსაც გაუჭირდება, წერს ეკა გიგაური. პატიმრობაში მყოფი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხიდან წერილებს ეტაპობრივად გაავრცელებს. მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი მალე კიდევ გააკეთებს განცხადებას. შესაბამისი განცხადება მედიასთან ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა პენიტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, სადაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, მან არ იცის, ვინ შეუტანა მამუკამ დინარაძის წერილი ღარიბაშვილის ციხეში, თუმცა ადასტურებს, რომ გზავნილი ნამდვილად მიიღო და რომ მამუკამ დინარაძე შემსრულებელი იყო. ამ ეტაპზე არანაირი ზეწოლის ფაქტები არ ახაზი. რაც შეეხება წერილებს, ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება და გაგრძელდება. როდის იქნება და რა იქნება, ეს თქვენთვის გახდება ცნობილი. დაველოდოთ, ეს გაცხადდება და არ დაიმალება. მეორე განცხადებაში ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა ამ წერილის ფაქტზე, სადაც საიდან და როგორ იყო, ვინმე კი არ გააქრო ან მოიგონა. მან დაასახელა ფაქტი, რომ ეს წერილი მოდიოდა მამუკამ დინარაძისგან. ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეს წერილი რეალურად მიიღო და რომ ეს გამოუგზავნა მამუკამ დინარაძემ. როგორც წერია, მამუკამ დინარაძე იყო შემსრულებელი, მე არ ვიცი, ვინ ვის რა მიუტანა, მაგრამ მან ეს წერილი მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილმა მითხრა, რომ ამის შესახებ ის მალე გააკეთებს განცხადებას. ვერ გეტყვით რა იგულისხმება მალეში, მაგრამ კიდევ გააკეთებს განცხადებას. ეს განცხადება მოლოდინებისთვის არ გაუკეთებია, როგორც მან ახსენა, ეს იყო მისი უკიდურესი ნაბიჯის ძალი. მინისტრი ახლა რუსთავის ციხეში სასჯელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე. ეხდის პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება, მას სასჯელი სახე დაზომათ 5 წლით პატიმრობა განისაზღვრა, ასევე დამატებითი სასჯელი სახე დაეკისრა ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ვარაუდობს, რომ ყოფილი პრემიერი მსჯავრდებული ირაკლი ღარიბაშვილის სახით შესაძლოა

ხოლო გაასაღონ როგორც ახალი ოპოზიცია. ზურაბიშვილის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება კრიზისშია და მიმართულება აღარ გააჩნია. ყველაფერს ვხედავ, ქაოსი, კრიზისი, ერთმანეთის მიმართ სრული უნდობლობა, ანგარიშ სწორება, რაზედაც დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ალბათ რაღაც პოლიტიკური თამაშია, რომ აქედან გამოძრნენ. არ ვიცი, ალბათ უნდათ რომ ღარიბაშვილი გაასაღონ, რომ ეს ხელისუფლება უკვე ხელისუფლებას აღარ ჰგავს, აცხადებს საომე ზურაბიშვილი. ზურაბიშვილმა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეტანილ საწვავზეც გააკეთა კომენტარი და აღნიშნა, რომ ამ საწვავით ის რუსული ბაზა მარაგდება, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზეა განთავსებული. საწვავი გამოიყენება სამხედროების მოსამარაგებლად, რადგან იქვე არის ძალიან სერიოზული რუსული სამხედრო ბაზა და ამას ამარაგებენ. მე მესმის, ეს ჩვენი ტერიტორია არის, ჩვენი მოსახლეობა და გასაგებია, რომ შეიძლება სწორი იყოს ის, რომ ჩვენ ხელი გავუმართოთ ამ მოსახლეობას და დავეხმაროთ, რომ უკიდურეს მდგომარეობაში იმყოფება, მაგრამ თუ ამას ვაკეთებთ, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რას ვაკეთებთ. ანუ ეს ბენზინი უნდა იყოს ჩვენს მიერ დარიგებული, უნდა მიდიოდეს მოქალაქეებამდე, ამაში უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, კონტროლი უნდა იყოს და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ფორმა, რითაც ჩვენ აღვადგენთ კონტროლის ნაცვლ ბაზაში რუსული სამხედროებისთვის და კიდევ სად, არავინ ვიცით. მთავრობას ამის კონტროლის სურვილი არ გააჩნია, განაცხადა საომე ზურაბიშვილმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არხჩის განცხადებით, ამერიკის ეკონომიკური ტერორიზმი გლობალურ ეკონომიკასა და სუვერენიტეტს საფრთხეს უქმნის. აბას არხჩი ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო ეკონომიკური იზოლაციის გამოცხადებას გამოეხმაურა. ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური დედეი ყურადღების გადატანას წარმოადგენს თავად ამერიკის კრიზისიდან, უპრეცედენტო ვალიდან და საპროცენტო ხარჯების ზრდიდან. წარუმატებელი პოლიტიკის გაგრძელება კიდევ უფრო მეტ მარცხსა და ირანელების მტრულ დამოკიდებულებას გამოიწვევს, კენ იქნება მიმართული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ღამით ქვეყნის ტერიტორიაზე 726 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. თავდაცვის ძალებმა დრონები ასტრახანის, ბელგოგრადის, ბრიანსკის, ვოლგოგრადის, ვორონეჩსა და სხვა ქალაქებისა და აზოვისა და შავი ზღვების თავზე გაანადგურეს. ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის უწყების განცხადებაში. უწყების ცნობით დრონები ოკუპირებული ყენიმის ტერიტორიაზეც ჩამოაგდეს. ამასთან მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინიმ განაცხადა, რომ დედაქალაქისა და მოსკოვის ოლქის მიმართულებით 240 დრონი დააფიქსირეს. სობიანინის თქმით, თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის რეგიონში 28 დრონი მოიმარაგეს. ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მოიხრობლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და 20 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, ასა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 2-83-80-09
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს.

0: აძლევს ძალას მუდმივ მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე წყალმთის.
1: მოგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და
3: Toyota Center Tbilisi specialuri shetavazeba zravis zetebsa da filtrebze. Tkveni Yaris Cross-i an Yaris Cross-H-i sajiroobs 016 dashobis zravis zets. Akhla sauketeso droa servisistvis. Toyota Center Tbilisi zravis zetis shetsmis sruli ghirebuleba mkholot 190 larat. Pasi moitsavs original zravis zets. Zetis filtrs da mosakhurebas. Aranaeri damatebiti kharchi. Isamarti David Agmashanoblis Kheivani 116. Telefon 032-2511 Toyota Centri Tbilisi შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: რეკლამაში 2018-18-18-70 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP
5: ჩადოცემას მკურნალი მისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxstrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxstrom-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლ სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ავერსის კლინიკის დროით 11:00 და 30 წუთია.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2018 საქმეა.

პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 12 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. სამართალ დამცველებმა დააკავეს პირი, რომელიც თბილისში ერთ-ერთ სკვერში ცივი იარაღის დემონსტრირებით და მუქარით მარდლ საწინააღმდეგო დაეუფლა უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქის კუთვნილ ტელეფონებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიცია მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი ცხელ კვალზე გახსნა, ხოლო პირი, რომელიც დააკავეს, წარსულშიც ნასამართლებია. ნიფთ მტკიცე მდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ავტორიტარებსა და დიქტატორებს საკუთარი გარემოცვის უსაფუძვლო დეში არ ეშინიათ. დღეს კობახიძემ რომ მოინდომოს, შესაძლოა ბიძინაც კი მოიცილოს და ქართულ ოცნებაში მისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ვერავინ გაბედოს. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი ეკა გიგაური სოციალურ ქსელში წერს. გიგაური მიიჩნევს, რომ ცოტა ხანში პრემიერ მინისტრ ირაკლი კობახიძის ჩამოშორება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სრულიად ლოგიკური ნაბიჯი იქნება, თუ თავად კობახიძემ არ დაასწრო ივანიშვილს. რაც შეეხება კორუფციასთან ბრძოლას, ეკა გიგაურის შეფასები და ამ ყველაფერს კორუფციასთან ბრძოლასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. კობახიძე მისივე განმარტებით, კობახიძე თავად არ ისრვის ხელებს ამისთვის, მდინარაძე ყავს ამასო დაახვია. ხშირად საუბრობს იმაზე, რომ პირადან მან რა გააკეთა, თითქოს ივანიშვილის გარეშეც ჰქონდეს ამის ძალაუფლება. შესაძლოა ქართული ოცნების შიგნით ბევრი გულწრფელი მხარდამჭერი არ ჰყავდეს, მაგრამ დღეს ინსტიტუტებზე თითქმის სრულ კონტროლს ხორცელებს. როგორც ჩანს, ოცნების წევრებს მისი ძალიან ეშინიათ, შესაძლოა ბიძინაზე მეტადაც კი. მათი ციანო კობახიძეს ბიძინასთან პირდაპირ მიუწოდება ხელი და შეუძლია თანაგუნდელზე ისეთი რამ უთხრას ბიძინას, რაც მას საბოლოოდ დაღუპავს. ასეთი გავლენა ღარიბაშვილსაც კი არ ჰქონია. კობახიძემ თითქმის ყველგან საკუთარი კადრები დანიშნა და პარლამენტიც მთლიანად მის კონტროლ ქვეშა. ეს უზომო ძალაუფლება მან თანდათანობით მოაგროვა. თუ ასე გააგრძელდა ამ სისტემის დაშლა, თავად ივანიშვილსაც გაუ ჭირდება, წერს ეკა გიგაური. ზღვანელი მალე კიდევ გააკეთებს განცხადებას. შესაბამისი განცხადება მედიასთან ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლილი გელაშილმა პენიტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ გააკეთა, სადაც მან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, მან არ იცის, ვინ შეუტანა მამუკა მდინარაძის წერილი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხეში, თუმცა ადასტურებს, რომ გზავნილი ნამდვილად მიიღო და რომ მამუკა მდინარაძე შემსრულებელი იყო. ამ ეტაპზე არანაირი ზეწოლის ფაქტები არ ყოფილა. თქვენ განადგურებაც ახსენეთ. განადგურება არის როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით ამ ეტაპზე მორალურ მხარეს გაუსვა ხაზი. რაც შეეხება წერილებს, ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება და გაგრძელდება. როდის იქნება და რა იქნება, ის თქვენთვის გახდება ცნობილი. დაველოდოთ, ეს გაცხადდება და არელი მოდიოდა მამუკა მდინარაძისგან. ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეს წერილი რეალურად მიიღო და რომ ის გაუგზავნა მამუკა მდინარაძემ. როგორც წერია, მამუკა მდინარაძე იყო შემსრულებელი, მე არ ვიცი ვინ ვის რა შეუტანა, მაგრამ მან ეს წერილი მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილმა მითხრა, რომ ამის შესახებ ის მალე გააკეთებს განცხადებას. ვერ გეტყვით რა იგულისხმა მალეში, მაგრამ კიდევ გააკეთებს განცხადებას. ეს განცხადება მოლოდინებისთვის არ გაუკეთებია. როგორც მან ახსენა, ის იყო მისი უკიდურესი ნაბიჯი. ის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო მორალური თვალსაზრისით, განაცხადა ადვოკატმა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ახლა რუსთავის ციხეში სასჯელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტზე იხდის. პროკურატურის ინფორმაციით, ღარიბაშვილმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, გაუფორმდა საპასო შეთანხმება მას სასჯელის სახედაზომად, 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, ასევე დამატებით სასჯელის სახით დაეკისრა ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პარტია ახალი თავიდანვე ნაციონალური მოძრაობის გასაყოფად შექმნილი ბიზნეს პროექტი იყო, რომელიც დაფინანსების შეწყვეტისთანავე დაიშალა. დღეს კი ნიკა მელიამ და ნიკა გვარამიამ პარტია გაიყვეს. ფეისბუქზე გავრცელებულ პოსტში პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტი პარტია ახალის დაშლასა და მის დაფინანსების წყაროებზე საუბრობს. ექს-პრეზიდენტის მტკიცებით, ნიკა გვარამიამ და ელენე ხოშტარიამ გელაურებისაგან 10 მილიონი ლარი აიღეს. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, გელაურები

რომელთა კეთილდღეობა მთლიანად ივანიშვილზეა დამოკიდებული, ფულს ივანიშვილის ნებართვის გარეშე ვერ მისცემდნენ და ვისაც ეჭვეპარება იმაზე, უნდა დაფიქრდეს რა მოუვიდა და ამ შემთხვევაში გილაურებს. პარტიაც უარყოფთ ახლა, რომ მილიამ და გვარამიამ პარტია გაიყვეს და პარტია ახალი ნომერი 4 აღარ არსებობს, რაზეც ყველა მოკრძალებულად დუმხართ და ამჯობინებთ ჩემზე გადაიტანოთ ყურადღება. ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოვა სიმართლის აღიარების პირობებში, წერს მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. ვიდრე უკრაინა საკმარისი ანტიბალისტიკური თავდაცვა არ ექნება რუსეთის მშვიდობას სერიოზულად არ განიხილავს, ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერის. საგანგებო სიტუაციების სამსახურები რუსების დარტყმების ადგილზე მუშაობას განაგრძობენ. ეს მასშტაბური თავდასხმა იყო, რომელისთვისაც რუსები დიდხანს ემზადებოდნენ სხვადასხვა ტიპის ბალისტიკური რაკეტების, ფრთოსანი რაკეტების. იერიში შედეგად უკრაინის დედაქალაქში 12 ადამიანი, ხოლო კიევის ოლქში 1 ადამიანი დაიღუპა. ასევე თავდასხმის შედეგად 40-მდე ადამიანი დაშავდა. მოლდოვის საჰაერო სივრცეში დრონი დააფიქსირეს, ინფორმაციას გამოცევა ნიუსმეიკერი. ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს მოლდოვის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დრონი უკრაინის რენის რაიონის მხრიდან გაგაუზიის სოფელ ეტულიას მიმართულებით 20 აგვისტოს ღამის 4 საათზე დააფიქსირეს. 03 საათსა და 22 წუთისთვის დრონმა მოლდოვის საჰაერო სივრცე დატოვა და უკრაინისკენ გაფრინდა. აცხადებს მოლდოვის თავდაცვის უწყება მოლდოვის ტერიტორიაზე დაშავებულების ან დრონის ჩამოვარდნის შედეგად გრევის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ასეთ იყო ახალი ამბები 12 საათზე, პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავუკვირდით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 20 ანჩი ზუგდიცა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი, უმეტესად მიიღრუბლება ასევე თელოსა და სიღრმეში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09
1: ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეიძლება ცხანთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ დება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შე

0: ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
3: Ორი 28 68 60.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 78 60
2: авто
0: консория Toyota Центр Тбилиси Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
2: авто рубрики спонсория Сан Моторс анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
3: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning.

0: 6-09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ Trezertilegis-ზე. გადაიწყება Trezertilegis-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio 2 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ის უკავია ზუსტად 6.
2: დრო დღეს ზუსტად 6. რადიო პამიტრის ეთერში

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე, ფიფქის
2: ხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით.

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფ გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტიტუციას, გადიდით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირეთ.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გაგვდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კიდევ ერთში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახაოდებს 13:00-ზე. საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ.

ჩემი პოზიცია რაციონალურია და ნაფიქრი შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან, ევროკავშირის წევრობა. ამ შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია წერს. მისივე თქმით, ეს მოიტანს ევროპულ პასპორტს, ყველა ევროპულ პრივილეგიას, ასევე ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ნიკა გვარამია გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახის ახალი დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. გვარამია ასევე გამოეხმაურა მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შეფასება, რომელიც ასევე გვარამიას აფხაზეთთან დაკავშირებულ განცხადებას ეხებოდა. გვარამიას თქმით, სააკაშვილმა თქვა, რომ დანარჩენი საქართველოს დაბრუნების შემდეგ მთავარი რიგის ამოცანაა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა ხვრელიდან. ამოიყვან ზანატკბილად მოუბარი პრინციპით, არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერ კბილებამდე შეიარაღებული საქართველოს საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ინგურიდან ფსოლმდე. გვარამიას შეფასებით გამოიკვეთა ორი პოზიცია: ქოცური ნდობის აღდგენა, რაც ფაქტობრივად იმეორებს ივანიშვილის ბოდიშის მოვიხადოთ და ითარგმნება, როგორც აფხაზეთი უნდა დავივიწყო წყალს, ასხამს ქართული ოცნების მთავარ პროპაგანდისტულ ხაზს, აბა ომიგინდათ. ნიკა გვარამიას თქმით, პირველი არის მოღალატეობრივი პოზიცია, ხოლო მეორე ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და არა აფხაზეთის რეალურად დასაბრუნებლად. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან, ევროკავშირის წევრობა, რაც მოიტანს ევროპულ პასპორტს და ყველა ევროპულ პრივილეგიას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას, უსაფრთხოების მაღალ გარანტიებს, აფხაზური ეროვნული უმცირესობისთვის უმაღლეს ევროპულ გარანტიებს, ომის სამუდამოდ დავიწყებას, წერს გვარამია და აღნიშნავს, რომ საქართველო გაერთიანდება, ომი არ იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩს ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი შეეხო ერთობლივ რეგიონულ პროექტებს და სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში ხაზი გაესვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას. პატიმრობაში მყოფი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხიდან წერილებს ეტაპობრივად გააავრცელებს, მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი მალე კიდევ გააკეთებს განცხადებას. შესაბამისი განცხადება მედიასთან ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ლალი გელაშვილმა პენტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ მედიასთან გააკეთა, სადაც მან მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მსჯავრდებული ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი მოინახულა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, მან არ იცის, ვინ შეუტანა მამუკა მდინარეძის წერილი ირაკლი ღარიბაშვილის ციხეში, თუმცა ადასტურებს, რომ გზავნილეთ. განადგურება არის როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით ამ ეტაპზე მორალურ მხარეს გაუსვა ხაზი. რაც შეეხება წერილებს, ეს ალბათ ეტაპობრივად მოხდება და გაგრძელდება. როდის და რა იქნება, ეს თქვენთვის გახდება ცნობილი. დაველოდოთ ეს გაცხადდება და არ დაიმალება. მეორე განცხადებაში ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა ამ წერილის ფაქტზე, საიდან და როგორ იყო, ვინმე კი არ გააქრო ან მოიგონა მან, და ასახლა ფაქტი, რომ ეს წერილი მოდიოდა მამუკა მდინარაძისგან. ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეს წერილი რეალურად მიიღო და რომ ეს გაუგზავნა მამუკა მდინარაძემ. როგორც წერია, მამუკა მდინარაძე იყო შემსრულებელი. მე არ ვიცი, ვინ ვის რა მიუშეუტანა, მაგრამ ეს წერილი მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილმა მითხრა, რომ ამის შესახებ ის მალე გააკეთებს განცხადებას. ვერ გეტყვით რა იგულში, მაგრამ კიდევ გააკეთებს განცხადებას. ეს განცხადება მოლოდინებისთვის არ გაუკეთებია, როგორც მან ახსენა, ეს იყო მისი უკიდურესი ნაბიჯი. ის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო მორალური თვალსაზრისით, განაცხადა ღარიბაშვილის ადვოკატმა. შეგახსენებთ, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ახლა რუსთავის ციხეში სასჯელს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტს. ეხდის პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება, მას სასჯელი სახე და ზომად 5 წლით პატიმრობა მიესაჯა, ასევე დამატებითი სასჯელი სახე დაეკისრა ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. სამართალ დამცველებმა დააკავეს პირი, რომელმაც ქარელში ცივი იარაღით მამაკაცი დაჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ჩიდა ქართლის პოლიციამ პირი განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დაადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქარელის მუნიციპალიტეტში ურთიერთშელაპარაკებაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული პირი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაულის ჩამდენი პირი კი ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე

ადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით ამერიკის ეკონომიკური ტერორიზმი გლობალურ ეკონომიკასა და სუვერენიტეტს საფრთხეს უქმნის. აბას არახჩი ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ირანის წინააღმდეგ უპრეცედენტო ეკონომიკური იზოლაციის გამოცხადებას გამოეხმაურა. ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური დეი ყურადღების გადატანის გადატანას წარმოადგენს თავად ამერიკის კრიზისიდან, უპრეცედენტო ვალიდან და საპროცენტო ხარჯების ზრდიდან. წარუმატებელი პოლიტიკის გაგრძელება კიდევ უფრო დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები გამოაცხადა, რომელიც მისი იზოლაციისკენ იქნება მიმართული. პირველად ისტორიაში ამერიკის სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელმა $40 ტრილიონს გადააჭარბა. ინფორმაციას როიტერი ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ცნობით სახელმწიფო ვალის მთლიანი მაჩვენებელი კერძო მფლობელობაში არსებულ 32.66 ტრილიონის ღირებულების ფასიან ქახალს $7.68 ტრილიონის ოდენობის უწყებათა შორის ვალს მოიცავს. როიტერის ინფორმაციით 10 წელზე ნაკლებ დროში ამერიკის სახელმწიფო ვალი გაორმაგდა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირველი ვადის დასაწყისში ვალი $19 ტრილიონი იყო. ამერიკის ფრამეტის პანდემიის პერიოდში ხარჯებმა და ინფრასტრუქტურულმა ინვესტიციებმა გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები. 13 საათზე პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. მედიცინერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია მიხრუბლება, მესტიაში და 25 გრადუსამდე გაზრდება ჰაერი. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია. გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ხრუბლიანობაა და 31 გრადუსი, უმეტესად მიხრუბლება, ასევე თელოსსა და სიღნაღში 32 გრადუსთან ერთად. ბორჯომში 29, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56 ხუთი ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთშორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: ანული 9.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.

სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში როცა საქმე ოქროს შეფასება ვარია ნების

0: დაპირამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრანჟისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. გურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემამ გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისის და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს და განაცხადებს დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც ურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დაბერეთში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე სალმე ყარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია, რომელიც 9 და 10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაცია საქართველოს თავრობის ადმინისტრაცია აორცელებს. თავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ხონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნება. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოთ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში იმ მრავალმხრივი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში აღნიშნული ოფიციალურ მიწვევაში.

რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ახლა გასაგებია თუ რას ამზადებენ რუსოფობიაზე საუბრით, მისივე თქმით საქართველოში რუსების მორიგი შემოსევა დაიწყო. სააკაშვილის შეფასებით საქართველოს საფრთხეშია და ამ დროს კი ოპოზიცია მას. საქართველოში რუსების მორიგი შემოსევა დაიწყო გუშინ 20,000-მა რუსმა გადმოკვეთა საზღვარი და აქ დასახლების მიზნით კიდევ რამდენიმე ათეული ათასია საზღვარს მომდგარი. სულ მოსაოდნელია 200,000-ზე მეტი. ეს იმის დამატებით, რომ აქ უკვე ივანიშვილმა 120,000 დაამკვიდრა. ის, რომ ეს ხალხი ძირითადად პუტინის დაგეგმილ მობილიზაციას გაურბის სრულად არნიშნავს, რომ ისინი ჩვენი მეგობრები არიან. თითოეული მათგანი წარმოადგენს სასიკვდილო საფრთხეს ყოველი ქართულის უსაფრთხოებისა და მომავლისთვის. მათ არავინ ფილტრობს და ამ ხალხში არის ბევრი აგენტი და დივერსანტი გამორეული. რუსების 99% იმპერიალისტია, რომელიც ყველა ხალხს უყურებს ზემოდან. საქართველო დაუყოვნებლივ სასიკვდილო საფრთხეშია და ამ დროს ოპოზიციის დიდი ნაწილს ძინავს და თავისი საყვარელი საქმედოდ არ დაუნებდეთ გავიმარჯოთ, წერს მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ვარაუდობს, რომ უნდათ ყოფილი პრემიერი მსჯავრდებული ირაკლი ხარებაშვილი გაასაღონ როგორც ახალი ოპოზიცია. ზურაბიშვილის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება კრიზისშია და მიმართულება აღარ გააჩნია. ახლა ყველაფერს ვხედავ: ქაოსი, კრიზისი, ერთმანეთის მიმართ სრული უნდობლობა, ანგარიშწორება, რაზიდაც დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ალბათ რაღაც პოლიტიკური თამაშია, რომ აქედან გამოძრვნენ. არ ვიცი, ალბათ უნდათ, რომ ღარიბაშვილი გაასახონ როგორც ახალი ოპოზიცია. არა, სქემები არსებობს ამ ყველაფრის უკან, ჩვენ ამ ყველაფერში ვერ გავერკვევით, რადგან ეს მათი თამაშებია, მაგრამ რაც ნათელია არის ის, რომ ეს ხელისუფლება უკვე ხელისუფლებას აღარ გავს. სრულად ღრმა კრიზისშია და თავმომძრალი ქათამივით 2020 წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილის შვილის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით ყოველ ორშაბათს პროკურატურასთან აქციას აანონსებს. როგორც დედა ფეისბუქზე წერს, ის ამ კუთხით ითხოვს სიმართლის დადგენას. მე ვიქნები პროკურატურასთან ორთაჭალში და მოვითხოვ სიმართლის დადგენას, ჩემი შვილის მკვლელობის გამოძიებას. ყველას, განსაკუთრებით დედებს, გელოდებით სოლიდარობისა და მხარდაჭერისთვის ყოველ ორშაბათს, წერს თეონა თამაზაშვილი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. სანაპირო დაცვის განცხადებით ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებული ბალისტიკური რაკეტა ქვეყნის ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონის მიღმა ზღვაში ჩავარდა. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტი სამხრეთ კორეის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულმა შტაბმაც დაადასტურა. სამხრეთ კორეის გაერთიანებული შტაბის ცნობით, ჩრდილოეთ კორეამ 10 მოკლე რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა იაპონიის ზღვის მიმართულებით გაუშვა. თათრეთის რესპუბლიკაში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონით თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით დრონები იერიში, თათრეთის რესპუბლიკის ქალაქ ნაჟნიკამსკში მდებარე ტანკენოს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. ტელეგრამ არხების ცნობით ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში დარტყმას 12 ადამიანი ემსხვერპლა. რიფში ელექტროენერგია გაითიშა. ასეთ იყო ახალი ამბები 14 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. თვარჩევანი 1°C-ში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად.

გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. გორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80.09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალმთის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მუდაელოდები გაუსაზნესი.

0: ეს მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ორი 18-18-18-60. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცისხლი. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერვა 5555655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დეუკა. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვილ ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: დია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 15 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის აღდგენაზე უარის შემთხვევაში მობილობის უფლება ეძლევათ. ინფორმაციას განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავრცელებს. მათი ვეცნობი ცვლილების მიხედვით 2026-2027 სასწავლო წლისთვის განისაზღვრა ის საგანმანათლებლო პროგრამები და სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებზეც სახელმწიფოს მიერ დააფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულ ისეთ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომლებზეც უნივერსიტეტ სტუდენტთა მიღების უფლება შეზღუდული აქვს და ამ მიზეზით სტატუსის აღდგენაზე უარსებობა 2026-2027 სასწავლო წელს მობილობის უფლება ეძლევათ. მათ შეუძლიათ სწავლა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გააგრძელონ მიუხედავად სწავლის პერიოდის ხანგრძლივობისა. მობილობის უფლებით სარგებლობისთვის სტუდენტმა განცხადებით უნდა მიმართოს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამ

მიიწვია, რომელიც 9 და 10 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაცია საქართველოს თავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. მეფეა მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. ჩვენი მიზანია აღნიშნული შეხვედრა ვაქციოდ გამორჩეულ შესაძლებლობად კოსმოსური გამოწვევების მნიშვნელობის დასადასტურებლად და კოსმოსში იმ რავონფრევი თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, რომელიც დღეს ისე საჭიროა, როგორც არასდროს. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში 2026 წლის სექტემბერში. აღნიშნულია ოფიციალურ მიწმევაში, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ახლა გასაგებია, თუ რას ამზადებენ რუსოფობიაზე საუბრით. საქართველოში რუსების მორიგის შემოსევა დაიწყო. სააკაშვილის შეფასებით საქართველოს საფრთხეშია და ამ დროს კი, თუ რას ამზადებენ რუსოფობიაზე საუბრით, საქართველოში რუსების მორიგის შემოსევა დაიწყო. გუშინ 20,000 რუსმა გადმოკვეთა საზღვარი და აქ დასახლების მიზნით კიდევ რამდენიმე ათეული ათასია საზღვარს მომდგარი. სულ მოსალოდნელია 200,000 მეტი, ეს იმის დამატებით, რომ აქ უკვე ივანიშვილმა 120,000 დაამკვიდრა. ის, რომ ეს ხალხი ძირითადად პუტინის დაგეგმილ მობილიზაციას გაურბის სრულად არნიშნავს, რომ ისინი ჩვენი მეგობრები არიან, თითოეული მათგანი წარმოადგენს სასიკვდილო საფრთხეს ყოველი ქართულის უსაფრთხოებისა და მომავლისათვის. მათ არავინ ფილტრავს და ამ ხალხში არის ბევრი აგენტი და დივერსანტი გამორეული. რუსების 99% იმპერიალისტია, რომელიც ყველა ხალხს უყურებს ზემოდან. საქართველო დაუყოვნებლივ სასიკვდილო საფრთხეშია და ამ დროს ოპოზიციის დიდ ნაწილს და უნდა დავირაზმოთ, ვიმოქმედოთ, არ დავნებდეთ, გავიმარჯოთ, წერს მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. სამართლის დამცველებმა დააკავეს პირი, რომელიც თბილისში ერთ-ერთ სკვერში ცივი იარაღის დემონსტრირებით და მუქარით მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლა უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქის კუთვნილ ტელეფონებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტი ცხელ კვალზე გახსნა, ხოლო პირი, რომელიც დააკავეს, წარსულშიც ნასამართლევია. მიფტკიცებად არის ამოღებული ტელეფონები, რომელსაც ნასამართლევი პირი ყაჩაღობის გზით დაეუფლა. გამოძიება სისხლის ამართლის კოდექსის 179 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. რუსეთი მის მიერ დაწყებულ ომში მარცხდება და ამისთვის საპასუხო დარტყმებს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე ახორციელებს, წერს ფონ დერ ლაიენი X-ზე. მისი თქმით, ევროკავშირი წევრ ქვეყნებთან და პარტნიორებთან ერთად უკრაინის ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მხარდასაჭერად მუშაობს, იმიტომ რომ უკრაინას ყველა საშუალება ჰქონდეს, რათა ადამიანების სიცოცხლის დაკარგვა აიცილოს. ეს ყველაზე სწრაფი პრიორიტეტია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი შეგახსენებთ 20 აგვისტოს ღამეს. რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, ბოლო მონაცემებით თავდასხმის შედეგად სულ მცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა. ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. იაპონიის სანაპირო დაცვის განძრ რაკეტის გაშვების ფაქტი სამხრეთ კორეის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულმა შტაბებმაც დაადასტურეს. სამხრეთ კორეის გაერთიანებული შტაბების ცნობით, ჩრდილოეთ კორეამ 10 მოკლე რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა იაპონიის ზღვის მიმართულებით გაუშვა. ასეთ იყო ახალი ამბები 15 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცვლა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33

градусия. Горжомში დღის მანძილზე ჰაერი 27 градусამდე გაწევა. რუსთავში მოსალოდნელია 31. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 градуსი. Радио Балита. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09.
1: ცხანუთის ძალებს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსიმუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიცირებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი.

0: დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: 16-00-16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათებისგან. გაგვირეკეთ 16-00-6.
2: რეკლამაში.
1: 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 8009. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამდი 1 სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო

0: ტექნიკით მიკროლაიფი ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკა
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად
0: Радио Палитра.
1: Журналы ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხე დაფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15:00 და 30 წუთია.

0: 8009. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ქმედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლიტენ ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 5 8 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ეს უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
4: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 16 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველას შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. განათლების მინისტრის თქმით, სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან გივი მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკის მიერ მოქმედებს საშეღავათო кэшбэк политика, რომელზეც ასევე დეტალურად იქნება გაზიარებული ინფორმაცია, აღნიშნა გივი მიქანაძე. განათლების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სახელფასო ანაზღაურების წესის გარკვეული მოთხოვნების ამოქმედების 2027-2028 სასწავლო წლამდე გადავადების შესახებ. განათლების სამინისტროს ცნობით, პედაგოგებს ორჯერ მიეცემათ კომპეტენციის დადასტურების შესაძლებლობა საგნის გამოცდა მასწავლებლისთვის, როგორც ზაფხულში, ასევე ზამთარშიც ჩატარდეს. ამავდროულად პედაგოგებს საშუალება ექნებათ უსასყიდლოდ გაიარონ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინტენსიური საგნობრივი მომზადების კურსები. სამინისტრო მოუწოდებს მასწავლებლებს მაქსიმალურად გამოიყენონ გარდამავალი პერიოდი, ისარგებლონ პროფესიული განვითარების გზით მოემზადონ გადავადებული მოთხოვნების ამოქმედებისათვის. ცხადია, რეგიონში არსებული ტურბულენტური პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არსებობს საფრთხეები. ერთ-ერთი საფრთხეა საზღვრის კონტროლის თემა. ამის შესახებ ლეო ძლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომლის თანახმადაც ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე რუსეთის მოქალაქეების ნაკადი მკვეთრად გაზრდილია. ლანა გალდავას განმარტებით მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მკაცრი კონტროლი საზღვრის დაცვის მიმართულებით. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში არაერთგზის ვნახეთ საქართველოში შემოსული თუნდაც ვაგნერის სამხედრო დაჯგუფების წევრები, პროპაგანდისტი ჟურნალისტები, რომლებიც ჩართულიანი არიან ომის მანქანაში. ამავდროულად ადამიანები, რომლებსაც დარღვეული აქვთ საქართველოს კანონი ოკუპირებული საზღვრის დაცვის მიმართულებით. განაცხადა ლანა გალდავა, შეკახსენებს საქართველოს

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საბაჟო გამშვე პუნქტ ლარსის გავლით საქართველოს საზღვარი რუსეთის 20,000 მოქალაქემ გადმოკვეთა. როგორც სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული, 24 საათის მონაცემებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი საბაჟო გამშვე პუნქტ ლარსის გავლით სხვადასხვა ქვეყნის 7,880 მოქალაქემ გადმოკვეთა. ასევე ანალოგიურ პერიოდში ამავე გამშვები პუნქტით ქვეყანა დატოვა სხვადასხვა ქვეყნის 8,406 მოქალაქემ. მანამდე რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ 18 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ზემო ლარსის გავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან ევროკავშირის წევრობა. ამის შესახებ კოალიციელი ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია წერს. გვარამიას თქმით, ეს მოიტანს ევროპულ პასპორტს და ყველა ევროპულ პრივილეგიას, ასევე ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის. ნიკა გვარამია გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით, როდესაც კობახიძემ გვარამიას აფხაზეთთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება შეაფასა და თქვა, რომ აგენტურა მიიღო ახალი დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. გვარამია ასევე გამოეხმაურა მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შეფასებას, რომელიც ასევე გვარამიას აფხაზეთთან გაკეთებულ განცხადებას ეხებოდა. ნიკა გვარამიას თქმით, სააკაშვილმა თქვა, რომ დანარჩენი საქართველოს დაბრუნების შემდეგ მთავარი რიგი ამოცანაა აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენა და ეს არ გამოვა გველსახვრელიდან, ამოიყვანს ენათკბილარი პრინციპით. არამედ მხოლოდ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად ძლიერი კბილებამდე შეიარაღებული საქართველოს საკუთარი და მეგობრების ძალებით შეძლებს ჩვენი ძირძველი მიწის, ჩვენი სახლების დაბრუნებას ინგურიდან ფსოუმდე. ეს თქვა, როგორც გვარამია ამბობს სააკაშვილმა. გვარამიას შეფასებით გამოიკვეთა ორი პოზიცია აქედან: ქოცური ნდობის აღდგენა, რაც ფაქტობრივად იმეორებს ივანიშვილის ბოდიში მოვიხადოთ და იგი თარგმნება, როგორც აფხაზეთი უნდა დავივიწყოთ, ნაცური აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ ომი, რაც ფაქტობრივად ითარგმნება, როგორც უკიდურესი პოლიტიკური პოპულიზმი და ცარიელი ომის რიტორიკა, რაც წყალსაცავს ქართული ეცნების მთავარ პროპაგანდისტულ ხაზს. აბა ომი გინდათ. ნიკა გვარამიას თქმით, პირველი არის მოღალატეობრივი პოზიცია, ხოლო მეორე ხალხის ემოციებზე პოპულისტური თამაში საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ჩემი პოზიცია კი რაციონალურია და ნაფიქრი, შევთავაზოთ აფხაზებს წინადადება, რომელზეც უარს ვერ იტყვიან ევროკავშირის წევრობა, რაც მოიტანს ევროპულ პასპორტს და ყველა საქართველო გაერთიანდება და ომი არ იქნება.

რუმინეთმა შავ ზღვაში საზღვაო დრონი გაანადგურა. ინფორმაციას რუმინეთის პრეზიდენტი ნიკუშორდანი ავრცელებს. ნიკუშორდანის ცნობით, რუმინეთის F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებელმა საზღვაო დრონი შავ ზღვაში მდებარე გაზის პლატფორმის მახლობლად გაანადგურეს. კაცრად ვგმობ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მსგავსი ინციდენტების გახშირებას. ჩვენ ნატოს მოკავშირეებთან ერთად სიფხიზლეს ვინარჩუნებთ, წერს რუმინეთის პრეზიდენტი. რუმინეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, კიევში დაუდასტურეს, რომ დრონი უკრაინას არ ეკუთვნოდა. უმასშტაბურ იერის რუსეთი მის მიერ დაწყებულ ომში მარცხდება და ამისთვის საპასუხო დარტყმებს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე ახორციელებს, წერს ფონ დერ ლაიენი. მისივე თქმით, ევროკავშირი წევრ ქვეყნებთან და პარტნიორებთან ერთად უკრაინის ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მხარდასაჭერად იმუშავებს, იმიტომ რომ უკრაინას ყველა საშუალება ჰქონდეს, რათა ადამიანების სიცოცხლის დაკარგვა აიცილოს. ეს ყველაზე სწრაფი პრიორიტეტია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, 30 აგვისტოს ღამეს რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს. ბოლო მონაცემებით, თავდასხმის შედეგად სულ მცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა. ასეთ იყო ახალი ამბები 16 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

და 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34-13 გრადუსია. ბორჯომში დღეს მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდრის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 2-83-80-09
1: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიცი.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ცელსიუსი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დაწყლაბურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სამოტორში ეველ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობა

0: Galaxy FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 3-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყოველი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან 99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.

0: 2 28 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ავტო
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამდეს 17 საათზე საომი კვარაცხელია გაგაცნობთ. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სიცრუესა და დეზინფორმაციის კამპანიას უწოდებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ის გურიის სოფელ არჩეულში სახლს საბავშვო ბაღის ადგილას აშენებს. გივი მიქანაძე საჯაროდ ბუდიშის მოხდას ითხოვს და აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული ინფორმაციის გამავრცელებლებს კანონის წინაშე პასუხისგება მოუწევთ. ეს მორიგია ფასიანი და დეზინფორმაციის გადამოწმება ძალიან მარტივი არის. შესმარტივად არის შესაძლებელი მიწა, რომელიც ყველა დადგენილი წესისა და კანონის სრული დაცვით შევიძინე, ცარიელი ადგილი იყო და იქ არანაირი შენობა ნაგებობა არ იდგა. აცხადებს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე, როგორც ის განმარტავს სამშენებლო პროექტი, ყველა მოქმედი წესის სრული დაცვით მომზადდა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას წარედგინა. შეგახსენებთ, გურის მოამბემ გავრცელა ინფორმაცია, რომ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე გურიაში სოფელ არჩეულში საბავშვო ბაღის ყოფილ ტერიტორიაზე სახლს იშენებს. მელოძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი აცხადებს, რომ რეალურად საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო მოდელისა და საპენსიო სააგენტოს რეფორმამ აბსოლუტური კრახი განიცადა. მისივე თქმით, ქართულმა ჩვენმა დაანალიზოგმა, რომელიც ყოველთვიურად 2% სახით ჩვენს ანაზღაურებასა და ჯარიმას ეჭრება, საქართველოს ყველაზე მეტი მოქალაქისთვის, ანუ 1,700,000-დან უმრავლესობისათვის წელიწადში მხოლოდ 300 ლარი სარგებელი ნახა, რაც ნიშნავს, რომ კატასტროფულ ვითარებაში არის ეს სისტემა და რეალურად საქართველოში დაგროვებით საპენსიო მოდელისა და საპენსიო სააგენტოს რეფორმამ აბსოლუტური კრახი განიცადა. 300 ლარი წელიწადში სარგებელი თქვენს პენსიაზე ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ მხოლოდ თქვენი ხელფასის 2% აგროვებთ თქვენი ღირსეული სიბერისთვის. ის ვერავითარ შემთხვევაში დაფარავს ჩვენი თანამოქალაქეების და 1,700,000 ადამიანის ღირსეულ პენსიას, წერს თაზო დათუნაშვილი სოციალურ ქსელში. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სამუშაო განრიგი გაფართოვდება. მარად კამბალოვის ცნობით, ეგრეთ წოდებული განშობი პუნქტების მუშაობის რეჟიმი ოკუპირებული ახალგორისა და ჯავის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის თხოვნით შეიცვლება. ყოველი მსგავსი თხოვნის უკან კონკრეტული ცხოვრებისეული სიტუაცია დგას: მშობლების, შვილებისა და ახლობლების მონახულების შესაძლებლობა. დავავალე სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ეს საკითხი შეისწავლონ, წერს კამბოვი ტელეგრამის სახლზე. მისივე თქმით, დღეს მომზადებული წინადადებები ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე იქნება წარდგენილი. ცხადია, რეგიონში არსებული ტურბულენტური პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არსებობს საფრთხეები. ერთ-ერთი საფრთხეა საზღვრის კონტროლის თემა. ამის შესახებ ლეოძრიალი საქართველოს წევრმა ლანა გამკვეთრად გაზრდილია. ლანა გალდავას განმარტებით, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მკაცრი კონტროლი საზღვრის დაცვის მიმართულებით. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში არაერთგზის ვნახეთ საქართველოში შემოსული, თუნდაც ვაგნერის სამხედრო დაჯგუფების წევრები, პროპაგანდისტი ჟურნალისტები, რომლებიც ჩართული არიან ომის მანქანაში, ამავდროულად ადამიანები, რომლებსაც დარღვეული აქვთ საქართველოს კანონი ოკუპირება.

ტერიტორიების შესახებ, ამიტომაც ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ეს ნამდვილად წარმოადგენს საფრთხეს. და რაც განსაკუთრებული არის მკაცრი კონტროლის საზღვრის დაცვის მიმართულებით, განაცხადა გალტავა. შეგახსენებთ, ჩინეთის საქმეთა სამინისტრომ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საბაჟო გამშვებ მტვარსის გავლით საქართველოს საზღვარი რუსეთის 20,000 მოქალაქემ გადმოკვეთა. როგორც სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, 7,880 მოქალაქემ გადმოკვეთა, ასევე ანალოგიურ პერიოდში ამავე გამშვები პუნქტით ქვეყანა დატოვა სხვადასხვა ქვეყნის 8,406 მოქალაქემ. მანამდე რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 18 აგვისტოს რუსეთის საქართველოს საზღვარზე ზემო ლარსის გამშვები პუნქტი 20,000 ადამიანმა გადაკვეთა. კიევის რეჟიმის პოზიციის გამო კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების აქტთან დაკავშირებით ამავდროულად ოპტიმიზმის საფუძველი არ არსებობს. ამ შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა: ფრონტის ხაზზე დინამიკა კარგად ცნობილია, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გრძელდება, განაცხადა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, რუსული მოგვარების აქტში დახმარებას ცდილობს. ასეთი ქვეყნები ცოტაა, თუმცა მათი ძალისხმევა მნიშვნელოვანი და ღირებულია, აცხადებს კრემლის პრესსპიკერი. რუსეთის მიერ დაწყებული ომი რუსეთის მისმიერ დაწყებულ ომში მარცხდება, ასე ეხმაურება ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მასშტაბურ იერიშს. რუსეთის მიერ დაწყებულ ომში მარცხდება და ამისთვის საპასუხო დარტყმებს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე ახორციელებს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი X-ზე. მისივე თქმით, ევროკავშირი წევრ ქვეყნებთან და პარტნიორებთან ერთად უკრაინის ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მხარდასაჭერად მუშაობს, იმიტომ რომ უკრაინას ყველა სამუშაო ჰქონდეს, რათა ადამიანების სიცოცხლის დაკარგვა აიცილოს. ეს ყველაზე სწრაფი პრიორიტეტია, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, 20 აგვისტოს ღამეს რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუბრამეს 9 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40.
0: ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microwave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: ორი 2 18 78 78.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახე
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილო, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილში დით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათ გაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამაში. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
11: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით, კანათი ძუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

0: 80.09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16 სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რადიო ბალიტა, სამი დაისა, რადიო ბალიტა.
7: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუფება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივზე.
1: Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხიდან სავარაუდოდ დღის ბოლომდე კიდევ ერთ წერილს გამოაქვეყნებს ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი ნათია თამაზაშვილი აცხადებს ნათია თამაზაშვილი დღეს პენტენციურ დაწესებულებაში ღარიბაშვილის სანახავად შევიდა როგორც მან ჟურნალისტებთან აღნიშნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბრძოლა გამოიხატება მხოლოდ ვერაფერს გეტყვით დღეს სავარაუდოდ იქნება განცხადება წინასწარ ვერაფერს გეტყვით დეტალებში ვერ შევალ ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ ირაკლის ეგრეთ წოდებული ბრძოლა გამოიხატება მხოლოდ მისი ოჯახისა და საკუთარი თავის დაცვაში განეცხადა ნათია თამაზაშვილმა შეგახსენებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამბობს რომ ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება იყო როგორც ღარიბაშვილი თავის გზავნილში წერს მას სხვა გზა აღარ დარჩა და იძულებულია ბრძოლა დაიწყოს იმდენად უსუსურია რეჟიმი რომ მადლობა ღარიბაშვილის კი ეტლიკინება ბიზნეს ხმდებით როგორი სუსტია ფაქტობრივი მართველი ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ივანიშვილს უპირისპირდება და ივანიშვილისკენ იშვერს ხელს როცა ამბობს რომ ოჯახის განადგურების ეშინია ნუ გააუფასურებთ ღარიბაშვილის შეტლიკინებას და მათ შიგნით რხვევა დაპირისპირებას რეალურად ასეთი ყანყალი ჯაღჯაღი და პატარა წაყვერებები და წავახალისოთ მიკვირს როგორ გეცოტავად ბიზნეს შვილობილის განცხადება რეალურად ივანიშვილზე იშვერს ხელს რომ მეშინია ოჯახი არ გამონადგუროსო ამ ხელა საქმეები როგორ ლაგდება სასამართლოში კი არამე წერილობით შემოთვლებით ყაჩაღურად ხდება და სასამართლო პროკურატურა შირმა არ არსებობსო ამოდენა შეტლიკინებას ნუგა დაუკარგავთ რაც მეტი ამოთქვამს ამ ხელა იქნებ ჩვენ მობილიზდეთ ირაკლი ღარიბაშვილი რისპირდება ბიზნესზე ჩვენს რა სუსტი და თან როგორი სუსტია წერს ლევან ხაბეშვილი სოციალურ ქსელში ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით ბათუმში უძრავი ქონების დიდი ნაწილი რუსეთის ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების ხელში გადავიდა როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დევნილებს არა მხოლოდ ამ უძრავ ქონებას არამედ აფხაზეთში მათ კუთვნილ ტერიტორიაზე დაბრუნებას პირდება ნაციონალური მოძრაობა გპირდებათ იმაზე მალე მოვალთ ხელისუფლებაში ვიდრე ვინმის გონიათ ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად ჩამოართმევს იმ ადამიანებს უძრავ ქონებას რომელსაც საქართველოს ოკუპაციის კანონი აქვს დარღვეული მათ შორის მონაწილეობა აქვს მიღებული რუსეთის ბარბაროსულ აგრესიაში ამ ქონებას ჩვენ გადავთქცემთ დევნილ ოჯახებს იმ ადამიანებს რომლებისთვისაც სამართალდამცველებმა ორი პირის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის სუბუგრა დაზიანების ფაქტზე უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს ბათუმში შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით გამოწვევი დადგინდა რომ ბათუმში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შორის კონფლიქტი მოხდა ბრალდებულებმა კონფლიქტში მონაწილე ორ პირს ჯანმრთელობის სუბუგი დაზიანებები მიაყენეს მათ შორის ერთ-ერთ მათგანს ცივი იარაღით რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ სამინისტროს ინფორმაციით დაშავებულ პირებს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაეწიათ სამართალდამცველებმა ბრალდებული პირები მომხდარიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს გამოძიება 120 მუხლით მიმდინარეობს დანაშაული 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პოლონეთში მამაკაცი დააკავეს რუსეთის დაზვერვის დაკვეთით უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიის წარმომადგენლის მკვლელობას გეგმავდა ინფორმაციას როიტერსი პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ეჭვიტანელი პირი უკრაინის მოქალაქეა ეჭვიტანელი მკვლელობას უკრაინის ქალაქ ირპინში გეგმავდა გამოძებნით დადგინდა რომ პოტენციური მსხვერპლის ავტომობილის ქვეშის თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაამონტაჟა ამ ადამიანმა მოწყობილობა დისტანციურად მობილური

0: აფეთქებულიყო. მექანიზმი გაუმართლობის გამო არ აფეთქდა. აცხადებს პოლონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახური მკვლელობის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ეჭვიტანილი პირი უკრაინიდან პოლონეთში გაიქცა. იგი ვარშავაში დააკავეს. მას სულ მცირე 15 წლით პატიმრობან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ლატვიაში 14 აგვისტოს ჩამოგდებული დრონი უკრაინის ტერიტორიიდან შეფრინდა. სავარაუდოდ რუსული რადიოელექტრონული საბრძოლო სისტემების ამოქმედების შედეგად. შეგახსენებთ, 14 აგვისტოს ღამის ლატვიის აღმოსავლეთში საჰაერო თავდასხმის განგაში გამოცხადდა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დრონი ნატოს ავია გამონადგურებლებმა ჩამოაგდო. ასეთ იყო ახალი ამბები 18 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 10 საათზე დაუბრუნდებით.
1: This is Palitra Radio.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредита вадит და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე. კომპანიასთან მოტორსი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუდა გავშერდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონი სამდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 20.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: იცოდი, უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხენი თის.
4: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
4: ზებნებას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზებნეთი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: სტრაფა გამარცხებ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მიალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე ან გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა 2-18-18-18. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ფირმის ფილიალებში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზი 555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კვეთზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
2: Twitch დასახნებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში შეიძლება შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ოვერ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: ორი ოცი
1: გაწუხებთ ფსორიაზი განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები ნახეთქები და წვლილები გაქვთ გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან ალბათ ხშირად გიფიქრია რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის ტევადი კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი ასეთი სწორედ Citroen Berlingo დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20 Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს ზეთის ფილტრს და მომსახურებას არანაირი დამატებითი ხარჯი მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ტელეფონი 032-2511 ტოიოტა ცენტრი თბილისი შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი
3: 16006 გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გლინული 6
0: 2-18-18-18 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია

0: ქვეყანას ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე წყალი მთის. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფულად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. გორჯომში დღის მანძილზე ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი G.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. 2-18-78-60.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 6-09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroWiFi, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroWiFi მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 116-116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Радио Палитра, журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ, да МКУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ, ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ, МОКЦЕРЕ ДА ИХАВУ ЧАНАРТЕЛИ, РАДИО МКУРНАЛИ, ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
3: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА, ПОТЕНЦИИ САСАМАГЛЕБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად
1: პეზენა. შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტს Metropol G, Metropoli, Sakhli, რომელიც შეიფიქრე.
0: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ნოვა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

09 აგვისტოსთვე კემბრის ეკუთვნის თელიჩვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2

0: 2011 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ცხალინთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალინთის მიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენ უჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩავაზოთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
2: რეკლამა.
3: ორი
2: 18-18
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 21 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუფლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 34 გრადუსია, მესტიაში კი 28, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოიღრუბლება 32 გრადუსთან ერთად. გორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია. ბორჯომში დღეს მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში მოსალოდნელია 31, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ორი 18 18 18. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: ნაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroWife, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: ჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები წერტილი ჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. წერტილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 88 78

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის
2: ნიშნებს. ტიოტოცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ქროსი ან იარის ქროსეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშობის ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტიოტოცენტრ თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. ისამარტი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: რეკლამა. რადიო.

0: LightSky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე LightSky-თან ერთად.
1: სწრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გემით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქვედა ჩამოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: გურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემამ გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის

0: მოსამზადებლად.
1: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე.

მიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფსის კლინიკის დროით 22:20.

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული 5655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Радио Палитра. Журнал Ужехис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мугидвент Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствес.
3: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიქ

0: 80-09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
1: Reklama. Radio Star. 18+. Hill Cremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan.